0: सुगुसम बगलमी सोमदपनागन पनि सोबलु नेबलिए बत्तुगया देउन मोदा नोनोय अलवात दलाज जेबेतेमी सोबलाना लेदेउम बुबगरम दिन्दिमा नाबलेदा केजिला दिन्दिमी एकब हासेर दिनागन केदेके कुतुने नांजंगु उलहिनु बितुजु फेदेउ तबांगु होलुदा गितदा सोगरै होलुदा गितदा अतपमा होलुदा गितदा नि जीवी होलुदा अगितदा दिन्दिमी नालेंदे ब हासेर दिनागन केदेके कुनेले निलुरुंगु उलनि दुजु फेदेउ करो होलुदा गितदा nilumedetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda gakalulara ki hilizize boga dey uzobolane ele rokda kaya tikingu gakalulara mba pachelmia ne omu muzobolu wene baliye potugwe pala gibla bane no isuluni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotene ne enebda ruba ruwena zobolu wene baliye potugwe adege kande ureo sin ne potugdo no hoti tenwon tumnoda ala pia sobore kande ureo sin potukudong tomdone minisi wei jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no no posisuru do
1: tenni wi kala kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wu ku i le ba se be ka re to go gendere re ne ye ku tu bu ya kwe te wu lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku be se be wu ku i pu ko nu le yo wu ku ye le ba se be ka ya san wu ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la wele me buru buru